Gaude Marius, du nærmeste gjennomvare tid, en has din radio fortig, vielleicht var det krag op det rette sted han gedreht, en dort as mi så godlich. Dankeschön dafür. Dort